0: 爸爸妈妈，哎呦了那，
1: 俺家都当干么呢？我这里小王八，来给他的老王八，啊，给你讲给这个的啦，给小王八吃干，给小王八吃干。
2: Dua paham bangka tak palau Dah lengah dan digigitnya Pusat wadah ingat pilih Badan dan kau angkat dingin Aduh, aduh, aduh, aduh
1: Siapa no?
0: Antuklah Utak mancia, josia Wang baca ka Wang angkan laki-laki Hingga bulia panjang